van direct na le ngbo mi lowo lati yewu wa to wa ni oke oroki loyo ala afin wa ni bi na le tin gbo ohun wa to njakele to njako yen to ntakale to ntakapo.

wa re o awa re o okuta ti omo le ko sile lojo si ta wa pada di pataki gunle e ja raye esa wa o gese mi mo se olodun ni nko wa se o fun fun wa se ni nba wa se

jesala wa na ase khasidiqa jesala wa na ase khasidiqa jesala wa na ase khasidiqa bima qadi.

bokin pelu oruko Oluwa to lola jo lo adeyin ka pe nbo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ta man se ninu osu yi adipele adipele esan na ni olo ma fi n da pada fun wa.

Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. See, ke se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e rigba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi.